Si olis tis los estas o tragudiso, si ala ta argana e sana ta fiso piso, me du trajudimo afto de lexi sarapo. Herre dil de sharki e azadjar,